kyerɛ me adeyɛ biribi wɔ kyiri wa adeyɛ biribi wɔ soro wa baabi awoɔ bi apɛgya wo sara tena biribi sio biribi sio biribi